0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hit.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: FM 8000. FM 8000.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

0: FM 90,9.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

FM 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: FM 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgn rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: hele døgnet. 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
0: FM 8000 Bodø. I deg fortidens musikk, blandet

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Best musikk akkurat nå.

FM 90,9. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser poll of polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: is the substance. Any other channel.
1: Hele døgnet. 8000 Bodø. FM 8000.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Mer av musikken du vil ha.

it feels.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000.

0: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
1: Job down in the city.
0: You see, we never, ever do nothing.
1: Working for the man.
0: Nice.
1: Every night and
0: easy.
1: Day.
0: We always
1: but
0: do
1: I
0: it.
1: Never lost
0: nice.
1: One minute
0: and
1: sleep.
0: Rough.
1: And
0: but we're going to take the beginning of this song
1: the
0: and do it
1: been.
0: Easy.
1: Big wheel, keep
0: but then we're
1: going to
0: do the finish.
1: Turning.
0: Rough.
1: Proud Mary,
0: it's the way we
1: keep
0: do.
1: On burning.
0: Proud Mary.
2: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. Hun hadde veldig fine knær.
1: Mer av musikken du vil ha.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: 5-8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.
3: Cause I'm

0: Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå, er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Midt i byen, midt i Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. FM 90,9. 8000 Bodø.

ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Mer av musikken du vil ha.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: 24-7 8000 Bodø

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag? Så ring Jonny på 91 00 8715. 91 00 8715. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Den antatte sjåføren i bilen som krasjet inn i et hus i Råde i går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke er avklart om det kan skje i dag. For de tre andre passasjerene er det ikke meldt om endringer i skadegrad, som i går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: 24 timer i døgnet.
2: Dette er 8000 Bodø.

midt i byen, midt i Bodø. I wish I was numb.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.
3: I want to talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

hele døgnet. 8000 Bodø. FM 8000. Hele døgnet. 8000 Bodø. FM 8000.

FM 8000. FM 8000. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000 Bodø.

0: vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker i Sjøgata.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: freeze and catch the breeze.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Ja!

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: i byen. Midt i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonse

0: Flott per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

bedre fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. It's not cool what I'm looking for. It's not here, not down this hall.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Bodøs FM 8000.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 24 timer I døgnet. Dette 8000 Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Vi får deg I litt bedre humør.
3: 8000 Bodø.

FM 90,9 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Tell me why.

0: right.
1: Uh-huh. All right. I guess you're going to be all right, too.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.

0: 8000 Bodø. 8000.
1: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Musikk blandet med dagens største hits.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Vi får deg I litt bedre humør.
3: 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

FM 90,9 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter.

Velkommen til oss hos lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 8000 Bodø 8000
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hit.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: 24 timer I døgnet.
2: Dette 8000 Bodø.

dans som solen nord på hele sommeren. Har gråte, har skreke, har blød, har skjeta, har slått, luga, sparka, spenna, løge, spana, krangla. Ja da, brent lys i begge enda, kan ikke tro jeg her enda. Det er så oppløftende at jeg tar helt av. Rett før jeg velta hele rullebordet og stekka. Der er følelsen av løsten etter å sitte helt fast. Alt som henger igjen i svak duft av kokos og et brentpass. Snakkes, ha det, prates, farvel, takker, kakles, kanskje.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bordet.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: Dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag? Så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Hele døgnet. 8000 Bodø.

de frakta deg tilbake når det

kviskra alvan fra drømmehagen.

0: Lal.
1: Bestmusikk akkurat nå.

FM 8000 gir deg den aller beste musikken. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Nede i havnen